चार चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद कर्म कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दैदस ब्रह्मे थकियाए प्रभ की साम तेन दुदे ते बाहरी कित नया वै काम जल बिन साक मिलावती उपजे नाही दाम पर नाह न मिलिए साजने कत पाइए विश्राम जित कर हर कंतना प्रगटी पठनगर से ग्राम श्रब सिंगाल तंबूल रस सण दे ही सब काम प्रभ स्वामी कंत बिहूणिया मी सज्जन समझाम नानकी बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल ताम चेत गोविंद अराधिया होवे नंद कणा संत जना मिल पाई रचना नाम पना जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा एखन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना चल थल मैयल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चित न आवी कितड़ा दुख गणा जिनी राविया सो प्रभु तिन्ना पाग मना आदर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा बसाख तिरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बशो पर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्र ना संग तना हरे अविनाशियो पलच पच सगली मुई झूठे तंदे मोह एक सहार के नाम बनगे लइए खोय दई विसार बिगुचना प्रवण अवर न कोय प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोय नानकी प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए विसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोए हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिसे अगे सब नवन हर साजन दावण लग्या किसे न देई बन मानक मोती नाम प्रभुन लगे नाही सन रंग सवे नारायण जेते मन भवन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रवन साधु संग पुरावते नानक रंग मनन हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसके पाग मथन असाड़त पंदा तिस लगै पर ना हुन जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्या कै मानस संधि आस दोए पाए बिगुचिए गल पई सुजम की फास जेहा बुझे सो लुणे मथे जो लिखियास रैण बिहानी पछू ताणी उठ चली गई निराश जिन को साधु भेटी है सो दर गै होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानकी अरदास असाड़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल से प्यार मंत्र रत्ता सच रंग इको नाम आधार विख्या रंग कुड़ाव्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तिन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख पार हर मिलने नु मंड लोचदा कर मलावन हार जिन सखिए प्रभ पाया हूं तिन कै सद बलिहार नानक हर जी माया कर शब्द सुवारण हार सावन तिना सुहागणी जन राम नाम होर हार भादे परम पुलाणिया दूजे लगा है लख श्रृंगार बनाया कार्ज नाही केत
ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿੰਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ ਪਕੜ ਜਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਨੀ ਭੇਤ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨਸੋ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਧ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੇ ਭਾਦੇ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾੜਾ ਕੋ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ ਮੰਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਨਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ ਬਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਲਾਏ ਜੋ ਹਰਕੰਤ ਮਲਾਈਆਂ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਣ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੁਰਨਾਏ ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹਰ ਰਾਏ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ ਨਕਾਹੂ ਜੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਬਿਜੋਗ ਕਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈਰੋ ਮੈਂ ਰੋਜ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਬਿਓ ਨਾਨਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬੰਦੀ ਮੋਜ ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੇ ਸਭੇ ਸੋ ਮਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੜੀਆਂ ਤਿੰਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉਂ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੁਹੇਲਣੀਆਂ ਸਾਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨ ਕਬੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਵਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ ਰਤਨ ਜਵੇਹ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤੇ ਨਾ ਜੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਵਾਂਛੇ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ ਮਗਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਧਣਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨ ਮੜੀਆਂ ਓਖ ਤੁਖਾਰ ਨ ਵਿਆਹ ਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲੰਗੜਾ ਸਾਹ ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸਵਾਮੀ ਲਾਹ ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨ ਸਕੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹ ਕਰ ਗੈਲੀ ਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਨ ਵਿਛੜਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਪਰ ਸੱਜਣ ਗਮ ਅਗਾਹ ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈ ਆਹ ਓਖ ਸੁਖੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ।